0: memoria. Plávam. Skáčalo veľa.
1: Najbolší glasbený mix.
2: Politný Rádio 1.
1: Veď polícia.
2: Veď dobre glasbený.